0: ti beše najgula, on te mi greška.
1: Misliš?
0: No, po ironija na sad pata ja povtorih pak.